0: Come just one more time, say.
1: You're not ready. Oh, shit, David, I come. And yes, I'm cut off.
0: Before we praise the Lord tonight,
1: somebody, you know, we are sowing the altar of God. Something must happen. Wanga we yen. Kakra wa ha wa dipiti. Radiji kakra. And o ma umu bipiri. Peso yis unyesika. Unya chedi. Yencho gold. Yencho diamond. Yencho asasi. Yencho car. What you are releasing now? Because of your destiny. Nyankopo di beyadi kasi. Afisa ambri no. Mema sikani nkawuzi. Mema ni wofu nzu kamuzi. Kedi no mani mao.
0: It's a good one. Kani lecho.
1: Nwa sene. Edi abasi siya. Ile tuwasu ni abompa. No mani ye 024.
0: 024
1: George Prince Akwanda. George Prince Akwanda. Somebody will be out here and find a hunchy. Then now the milk radi, new radi, so I share so I'm a baby. Pine the what booby.
0: Throw a radi.
1: I say, who push me David the inquire of the Lord. Who be so radi. The radi say, call.
0: Yeah, you are.
1: The very friend in the dream, near what he called Masadi, I come obedi.
0: Me cry.
1: And you be keke.
0: One in
1: this is so sad. Oh, bundi pabem. Now ni pana bundi peni meti.
0: Oh,
1: Osre ni bi na kwala o na kwala na chire ni se odifu obi wo ho.
0: Wonder was she share radi throw a radi.
1: Akanya sanga. Ye be ye investigation, ye investigation.
0: Oni mi ka.
1: Anu ye bompa ebi wo kam. Ya fo bi sika wo camp ho.
0: See oh my
1: datanes ke mo dupa.
0: Mama yam bom. Money din so. Yeah.
1: 15,000 1,500 no
0: mafadiko
1: ofo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

ase na wonu bisa asam wajan woni no bonketia ya asam ketwa yesu udo ya odo ya opesa anwum no pa na anytime one obe performance anwum no

0: app no so kai san hyehye wo ho
1: Ajani mwa yuko e?
2: Ah, meja oso. Na, mwani ye? He, manso, eto kwa niti ni watoma fumu ha?
1: Ajani mwa abotre, ento kwa ndi ye umema ya tuwe gudada. Wansi makoto Octiva Top yibi. Mi mangu osay, na matisa udi ya yuwe fuyere dada na mbabe silinchi mwa.
2: Wo manso, da unyami ya sepane mesofo otumifo. Na kami mwa, nipe bia wachila wano wabwa upapa apa. Octiva Top, e ye jumasi mkunya, wafuno, antrak nosi ya riano, e bia bumu, e ha mangu say, na so wajim kwano, e ni Octiva Top. Na watu miyunu, anasa na watu miyese bia chino, butiati 250 mil, fogo fide kafukafu, spire fono so flower sasha sia fefeno ebe bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sasia aso kama fokoja so enya dia reject ba ko mpo onsa beka octiva top e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to su anaso do je na